وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّا كَدِي بُدَيْغَانُ زِيَادْ پَرَيْزُ كُنَدَا بَمُرَلَ بِهْتَرْوِي كَدَا دِيرِ بُدَيْغَانِ خَدِيدِي او لَكَدَا پِغْلُو پَشَانْتِ دَا سَتَرُو كِي زَانْ مُكَمَّلْ پُٹْ كِي نو دا دی دا پارا بہتر دا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ اللہ اوریدن کے ہم دے علیم خبردار ہم دے لیس علی الاعمى حرج ولا علی الاعرج حرج کم کارونا چغے کے تکلیف وی نہ اللہ پاک اغا معاف کئی لا يكلف الله نفسا الا وسعها یو بندہ چې څومره برداشت کول شي اقمر احکام الله پاوی باندې لازمی او کم چې د وسه بهري نو الله په زور چا باندې زیاتی د وسه بهر عبادات او احکام نه لازمی لکم بندہ چې مسافر دی نو دته د جمعې مونځ ګران دی د اختر مونځ ګران دی الله ورته معاف کړی دی د جمعې مونځ وغیره جهاد ورته ګران دی الله معاف کړی دی صحابه کرام بعضې داسې وو چې څوک شل څوک ګډ څوک ړوند څوک بل مرض والا نو دا کسان معذورو دوی به دا خیال کو چې موږ د دې روغو کسانو سره یو ځای خوراک ته توعام ته کینو شاید چې زموږ په وجه به دې روغو خلکو ته تکلیف وي نو دوی به بد ګڼل مکروه به ګڼل چې موږ د روغو خلکو سره یو ځای ډوډۍ ته کینو نابینا کس ده به دا فکر کو چې زه د روغو سره کینم نو زه خو څه وینم نه شاید چې دا روغ خلک لږ خوراک زه ډېر وکم انصاف به ونه شي نو دې به چا سره نه کېناسته به نه دې شل ګوډ به وي زما خپېی داسې کږې وږې دي په دې ناسته کې به دې نورو روغو ته تکلیف وي زه به زیات ځای ونیسم نو زما د وجې به دوی ته تکلیف وي نو زه به دوی سره یو ځای نه کینم نو د دوی د طرفه دا پرهیز به و او دې روغو به وي دا معذور خلک دي دوی خوراک نشي کولی او موږ خو روغ یو موږ به ډېر ډېر وکړو دا نابینا دی دی نه وینو زه هر څه خوښه وینم خوښه څیزونه بدن ته راکاږم هسې نه د ده حق تلفي وشي نو ده به م پرهیز کو احتیاط به کو هغه به م پرهیز کو وایي دا دونه ډېر پرهیز مه کوه یو بل سره کینه بې تکلفه خوراک څکاک کوي بعضې روایاتو کې دي چې یو مسلمان به جهاد لته نو د کور چابیانې دا به یو دوست ته پرېښودلی داسې دوست چې هغه به معذور و جهاد له به تلی نه شو ستا هسې م خپې نشته جهاد له تلی نه شي نو زما دې کور کې پروت یا زما راتلو پورې زما د کور څوکۍ به م کې او واپس چې راشم بس بیا به ما ته خالي شي کور دا خوراک څکاک کور کې پراته دي چې څونه خورې نو ځان له راخله نو دې معذوره به وي مرګری مې جهاد له تللی دی او هسې نه چې دا هغه زړه نه وي نو زه ډېر خوراک نه کوم نو زه به ګزاره کوم چې مجاهد به جهاد راغی ده به له خوراک څکاک نه خوړلو په وضه ځان اوچ کړس کړی یا لکه ته خو ډېر ټپ ټیپ شولې بس پرهیز مې کوم چې ته خپه نه شې ما خو تا ته چابیانې درکړي دي اجازت مې درکړې ښه خوراک به دې کوو نو دا دومره احتیاط مه کوه صحابه کرام خو ډېر لوی بزرګان هر څیز کې به احتیاط کوو وایي دا احتیاط راتلونکي خلکو تباه تکلیف پی پیښ شي نو دونه احتیاط مه کوه چې ته پوهېږې چې اشنا مې خوشحالېږي نو خوره داسې یو بنده
کده یو دوست کور تا وراغه او دوست پزه نیشتره او دی پویگی چه زده دی دوست ده اجازت نه بغیر ده ده کور خوراک اکم نه به خوشحاله شی و ده داست دوست به کور که خوراک اکا چه اگر راشی او خبر شی چه ده ما فلانی اشنا را غلو او پخپل ازان لدوم را دوم را سیزون را واقشتا وی خورن من من بغر شی چه شکر ده فلانی را غلو و بعض دوستان ده یو بل پا خوراک بانده خوشحالیگی کل کل ایرم پا کراشی دیو صاحب دا زوی وادو او یو دیر قریب اشنا اغتن ایر شو دا وادی وطو نوی ناغوی زب پوی گما چی دا ما اشنا زما دیر خد دوست دی رور میلی وی ایر شوی ماتی ویزو پخپل لارشم پخپل ورغی واده که کی ناستا او خوراک سکا که اوکو د کور مالک تیزان نو خوره چه را پاسه ده نو ده شا ده طرف آراغی و مرگریا ویتان ایرشویم خوزر آغلی ما مازیریو که خوراک می مکوی بزلام اغا چه او کتا ورطرغالا و تیر شکر ده چه تا پخپل را آغلی لی ما نه ایرشیو واقعی نو از دی تا سری تا پتا وا چه ده ما ده دو زما پراتلو زما پا خوراک خوشحالیگی پخپل والا را آغی نو دا داس دوست دا کورا بی اجازت خوراک کده و که غپ خوشحاله شو نو تا تا اجازت ده او داس نا چه اغا قصدن ده تا نیوی لیو تا پی ورشه او بیا ورشوه مامش میره در گریم پوستا که دا حیرس می پا مخ پروت پا منز که داریم نو داس خوراکو مجوڑه گا نو قریبی رشتدار در دی ترمند چه بی تکلفی وی نو بی اجازت خوراک کوا لیس علی الاعمى حرج ولا علی الاعرج حرج نشتر پا نابینا بانی سا تکلیف و گنا ولا علی الاعرج حرج او نپا گربان نی حرج و گناش داره ولا علی المریض حرج او نپا بیمار بانی سو تکلیف و حرج داره ولا علی انفسکم او نستاسو پقپل و زانونو بانده انتا اکلو چه تاسو خوراک اوکه من بیوتکم دقپل کورونونا او بیوت آبائکم یاد پلارانو ده کورونونا خوراک اوکه او بیوت امهاتکم یاد اخپلو مندو دا کورونو نخوراکو که او بیوت اخوانکم یاد اخپلو رونو دا کور نخوراکو که او بیوت اخواتکم یاد اخپلو خویندو دا کور نخوراکو که او بیوت اعمامکم یاد اخپلو ترونو دا کور نخوراکو که او بیوت عماتکم او بیوت اخوالکم او بیوت عماتکم یاد پلار خوینده تروریانو کرا خوراکو که او بیوت اخوالکم یاد اخپلو ماماگانو کرا خوراکو که او بیوت خالاتکم یاد اخپلو تروریانو کرا خوراکو که او ما ملکت او ما ملکتم مفاتحه یا چه تاسوی مالکانی ده چابیانو چابیانی تاله در کلی ناغوی کرا خوراک کولی شی او صدیقکم یاد اخپل دوست ده کورا خوراکو کی لیس علیکم جناح پتاسو گناہ نشتری ان تاکلو جمیعا چه پیوزے خوراک اوکے تاسو او اشتاتا اوکے جدا جدا خوراک اوکے دا شل گڑلون دروغ سر یوزے خوراک کیا جدا کی نو دیکھ اس خبر نشتا فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ فَإِذَا دَخَلْتُمْ بیوتن چه کل تاسو کورونو تداخل شه فسلمو علی انفسکم نزانونو تسلامو که مخی بسوکی اغیی تسلامو که تحییتا من عند اللہ دا دعا دا اللہ دا طرفنا مبارکتا برکتی دا طیب پاکی زرا کذالک یبین اللہ ام دارنگی اللہ بیانی لکم الآیات تاسو تا آیاتنا لعلکم تعقلون شاید چه تاسو ده عقل نکار واخله انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله بشک ایمان والا اغا خلق دی آمنو چی ایمان روڑ دی بالله پا اللہ ورسوله دا اللہ پا رسول و اذا کانو معه على امر جامع
هر کله چې وی دوی د پیغمبر علی السلام سره على امر جامع په یو جامع کار باندې په یو اهم او ضروري کار کې راجموي لم يذهبوا نو دی بل پیغمبر علی السلام د مجلس نه نزی حتا یستاذنوه تر دې چې د پیغمبر علی السلام نه به اجازت غواړي مثال په تور باندې د خندق جنگ دی او دا غیر لپاره صحابه کرام راجم دي پیغمبر علیه السلام مشوره کوي څنګه چل به کوو کم کم ځای کې به کار کول غواړي خندق کنیستل او دې ځای کې یو سړی پاسي صاحب زما خو لږ کار دی مه وځه کښېنه چې پیغمبر علیه السلام فیصله وکړي د هغې نه پس وځه که ستا ډېر زیات ضروري کار وي واقعي مجبوري نو خپل عذر پیغمبر علیه السلام ته پیش کړه چې مناسب ګړي اجازت به درته وکړي خو بیا هم پیغمبر علیه السلام ته الله وي دله بخښنه وغواړه ځکه ستا د مجلس نه پاسېده او بل کار ورته ضروري ښکاره شو نو ستا د مجلس برکات د هغې نه محروم پاتې شو دعا ورته وکړه ان الذین یستأذنونک بېشکه هغه خلک چې تا نه اجازت غواړي د تلو اولئک الذین دا هغه خلک دي یؤمنون بالله ورسوله چې ایمان یې راوړی دی په الله او د الله په رسول باندې فإذا استأذنوك لبعض شأنهم كلا تدوي ذا بعض كارون ذا بارا استان إجازة أغواري فأذل لمن شئت منهم نتوك جغواري تورت إجازتك فأذن إجازتك لمن أغشات شئت جستاق وخشي منهم ذا دوينة جكم ذا قوخين أغتوا إجازة دزا وچ لارا استاد مجلس ذا بركاتنا محروم باتشن أصبة دعوكا واستغفر لهم الله دوی لپاره د الله نه بخښنه وغواړه ان الله بېشک الله پاک غفور الرحیم بخښونکی او مهربان دی لا تجعلوا دعاء الرسول مگر زوی تاسو بلنه د پیغمبر علیه السلام بینکم پخپل منځ کې کدعاء بعضکم بعضا پشانت د بل نستاسو بعض بعض لرا خپل منځ کې یو بلتا چې څنګه آواز کوي کما بلنه ور کوي نو هغه سي د پیغمبر علی السلام په حق کې به هغه الفاظ نه وي خپل کې یو بلتا چې فلانی راشا نو دغه فلانی فلانی پیغمبر علی السلام ته به داسې آواز نه کوي لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم دعاء الرسول چې پیغمبر دې ځان ته رابلي نو دا بلنه د عامو خلکو د بلنې په شانتې مه ګڼه د دې دوه قسمه تفسیر کېږي یو دا دعاء الرسول چې پیغمبر تا را غواړي او تا ته فلانی راشه نو دا د عامو خلکو آواز مه ګڼه آخر دا پیغمبر علیہ السلام آواز دے پتا لازم دی کہ تپ مانزی نو منظم پریدا راش پیغمبر علیہ السلام تا حاضر شاہ دا دا عام و خلق و آواز مگنا دیرا بلن وقت کے پتا فرض دی کہ تا پیغمبر علیہ السلام تا راشا او بی اجازت او زمان یو بل معنی دا دعا الرسول ته چې پیغمبر علیه السلام ته آواز کې نو ستا دا آواز پیغمبر ته دا د عامو خلکو په شان آواز مه ګڼه چې فلانی کار مې دی سره نو پیغمبر ته به نوم نه اخلې لکه پلار ته چې نوم نه اخلې په نامه آواز نه شي کولی نو داسې به پیغمبر علیه السلام ته هم آواز نه کوي څوک پلار ته ویلی شي چې فلانیه دا بے ادبی دا دا سی ویلی شی فلانی دا جی فلانی بابا نو پلار تا فلانی او بابا او دا جی دام نشویلی فلانی کلی و توی نو بے ادب ہے خزا و خاون تا نم ناخلی خزا خاون تا با نم ناخلی دا بے ادبی دا او زوی با پلار تا نم ناخلی دا بیا د بیا نو په خزه باندې چې د خاون کم حق لري یا په زوی باندې د پلار کم حق لري د اغې نه ډیر زیات حق د پیغمبر علی السلام په امتی دی نو امتی به پیغمبر علی السلام ته داسې اواز نه کوي یا محمد
اخرج الینا، اے محمد لگ منگل روزہ، دا بے ادبی دا. اکثرهم لا یعقلون، جدا پیغمبر تا دا سے آواز کی، اکثرهم لا یعقلون، اکثر ددوی بے عقل دی. نو پیغمبر علیہ السلام تبا نم ناخلے، یا محمد دا بے ادبی دا. البتہ روزی مبارک خوا کی نو تو یا حبیب اللہ، یا رسول اللہ، یا خیر خلق اللہ، القاب آداب بوے اگدے کہ با ام یا محمد نوے، دلرے نہ بم نوے او دنزدی نہ چوے، نو القاب آداب سرا یا حبیب اللہ، یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ. نو دا خپل آواز، لا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض. پیغمبر علیہ السلام مخ کی چغم موا پمزا پ ادب خبر کوا. نو دا پیغمبر علیہ السلام ادب دے چنم بنا اخلے بے لبی بن کے، او کہ پیغمبر علیہ السلام در تو آواز کی نو فوراً باور دے. لا تجعلوا دعاء الرسول، مگر دوے تاسو بلن پیغمبر علیہ السلام تاسو لرا، یا تاسو بلن پیغمبر علیہ السلام لرا، بینکم پقپل منز کے، کا دعاء بعضکم بعضا، پشانتی دا بلن استباد استاسو بعض لرا. قد یعلم اللہ الذین، پتحقیق سر اللہ تا معلوم دی اغا خلق، یتسللون منکم لوادا، چیدہ مجلس نے پٹ غن دی اوزی، چیدہ پیغمبر علیہ السلام مجلس کی ضروری خبر ہوئی او دیستر گو تا یو بلتا گرو نگنا غلی غن دی اواتا. نو دا کار مکوا، اللہ دی پیجنی چیدہ پٹ اواتا لی. فلیحذر الذین یخالفونا، پس او دیری گی دا اللہ نا اغا خلق، الذين يخالفون عن امره، كمخالفت دا حكم دا پیغمبر علیہ السلام کی، نو او دی یریگی ان تصیبهم، چی او برسیگی دیتا فتنتن یو مصیبت. فلیحذر الذین، پس او دی یریگی اغا خلق، يخالفون عن امره، كمخالفت دا حکم دا پیغمبر علیہ السلام کی، نو او دی یریگی ان تصیبهم دا دی خبر چی او برسیگی دیتا فتنتن یو آزمائش و فتنہ و خرابے، او یصیبہم عذاب علیم، یا بدویت دردناک عذاب ارسیگی. الا ان للہ ما فی السماوات والارض، الا خبردار، ان للہ بیشک اللہ لردی، ما اغص فی السماوات چی اسمانونو کری، والارد او کپزمک کری، قد یعلم ما انتم علیہ، فتحقیق سر اللہ تا معلوم دے، ما انتم علیہ اغا حال چی پکم بانے استاسو یے. ویوم یرجعون الیہ، او پکم ارز چی بواپس کولی شی تاسو، دوی بواپس کولی شی الیہ اللہ تا، دا مخلوق با اللہ تا پیش کولی شی، نا اغم اللہ تا معلوم دے. فینبئوہم بما عملو، پس اللہ با خبرداری ورکی دویتا بما عملو پا اغس چی دوی کم عمل کردے. واللہ بکل شیئن علیم، اللہ پا ہر چیز باندے خبردار دے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وادخلنا الجنة مع الابرار، يا عزيز يا غفار، برحمتك يا أرحم الراحمين.

هم جی ګران اوردونکو تاسو ری ریډیو امن اف ام ته سی شریه 4 بټا ګرام پروگرام د زمګ دین او دنیا پروگرام تاسو دی وینتر 2 بجو پوری پر ریډیو امن اف ام ته سی شریه 4 بټا ګرام باندې او ریډیو کال طرف ته ګورو چې پلان موږ سره سکتی جی السلام علیکم جی السلام علیکم ہلو ہلو جی دوسرا جم کا رابطہ انسلا 0309-7118-99 دی نمبر میں تاسو مکتا ٹیلیفون ہم کولی شئی میسیج ہم را لگلی شئی دی سرسر تاسو 85-83 منی ہم تا میسیج را لگلی شئی مگا بکوشش کو چیز تاسو دی ستاسو میسیج چیدی غاق پل پا پروگرام کی شامل کچی